سلطه سلیدن جنبم گرمکم این میندم پرز بم ولد ولتم تودم هوچو که نیومت لاتتال هموبان ایش آست هیتتد اگدول مرادتال سوک گندبان ده امیکور مر نم بیرتد ا تهرت این نم الهاجتالک